0: روجرز کی جو ڈس سروس ہے
1: جی,
0: یہ دو سال پہلے اچانک یا غالباً تین سال پہلے کی بات ہے, مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے,
1: جی
0: عید سے ایک دن پہلے کا واقعہ ہے, یعنی کہ عید کل ہے, بقرعید جو بڑی عید ہوتی ہے وہاں پر,
1: جی جی,
0: اس سے ایک دن پہلے اچانک صبح میں 6:30-7 بجے سے 11 بجے کے درمیان پورے جی ٹی اے کا روجر سینٹر کی لائٹ اڑ گئی, اس کی ساری چیزیں اڑ گئی, موبائل ٹھپ ہو گئی. میں ایکچولی گیا تھا, وہ بکرا خریدا تھا اس کو پیسے دینے کے لیے,
1: جی
0: وہ بنگلہ دیش کا بندہ تھا ڈیٹرائٹ وہاں پہ ڈینفورڈ پہ, اس نے مجھ سے کہا جی میں $270 لوں گا. میں نے کہا یار $270 میں بکرا بہت مہنگا ہے, میرا دوست 180 میں دے رہا, یار میں لوٹ مار کا بازار نہیں پسند کرتا. بولے کہاں دے رہا؟ میں نے کہا فارم ہاؤس ہے اس کا, ایرانی ہے وہ دے رہا ہے. تو بولے یار وہ وہاں دے رہا, ہم یہاں دے رہے. میں نے ایسا نہیں ہے, چیٹنگ مت کرو, ایک کام کرو 250 تم بول رہے 240 لے لو مناسب ہے, بول کے کارڈ نکال کے دیا. جیسی کارڈ انہیں ایسا پنچ کرانا تو اس پہ لکھا ہوا فوری آیا امیڈیٹلی اسٹاپ بول کے.
1: اچھا,
0: تو اس نے کہا یہ ایسا میسج کیوں آ رہا؟ میں نے کہا کون سا میسج بتا مجھے. وہ تھا ڈھاکا واکا کا, برابر اس کو انگلش نہیں آ رہی, بنگالی بول رہا. میں نے کہا بھائی یہ تو بول رہا تیرا مشین خراب ہے, میرے پاس تو پیسے ہیں ایسا نہیں ہوتا. بولے نہیں دوسری مشین نکالتا ہوں. دوسری مشین نکالا, اتنے میں 4-5 لوگ بھاگ کے دروازے کے اندر آئے. آگے بولے یہ کیا جی, تم ہمارے پیسے نکال لیے اور تم بکرا بھی نہیں دیے. اب میں پریشان, میں نے کہا یار یہ فراڈی تو نہیں ہے, پیسے میرے بھی لے رہا. بولا بھائی تو میرے ساتھ ایسی حرکت نہیں کرنا, دکان مکان کچھ بھی نہیں بچے گا, دیکھ میں سادھارن نہیں ہوں. بولا تو بولا نہیں جی مجھے پتا نہیں یہ کیا ہو رہا. بولا دیکھا تو کیا ہے, پوری لائن کی لائن ان کی باہر پوری جمع ہوئی ہوئی ہے, اور پتا چلا جی وہ روجر کا جس کے پاس بھی کنیکٹڈ ہے, جو بھی ان کے پیمنٹ اے ٹی ایم مشین جو رکھتے نا چھوٹے موٹے جیتے, وہ سارے آپ دیکھیے کھڑے کھڑے بل پیمنٹ کے, وہ سارے کے سارے ختم ٹھپ ہو گئے. پھر سیکنڈ تھرڈ ڈے انہوں نے کہا وہ ریپیئر ہونے میں 72 آورز کچھ لگ گئے. اس میں کئی جو سروس ان سے لیے روجر سے سارے متاثر ہوئے ہیں, افیکٹڈ ہوئے تھے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے ٹیکنالوجی کی بات ہے, ایک یہ بات آپ کو بتانی تھی. دوسری خطرناک بات یہ ہے کہ 8 مارچ کی بات ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں تاریخ نامے نہیں بولتا, میرا حافظہ میموری غیر معمولی دیا اللہ تعالیٰ. تو میں دیکھا 8 مارچ 2014 کو 239 پیسنجر سمیت کوالالمپور سے بیجنگ جا رہا تھا, MH370 نام ہے اس کا, جہاز کی کمپنی کا.
1: جی جی جی
0: صاحب, وہ اڑا اڑنے کے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد انڈین اوشن کی طرف آنے کے بعد اچانک جو ہے ٹرانسپونڈر سے غائب ہو گیا. اب یہ لوگ پریشان ایک دم, MH370 روجر کانٹیکٹ 113 بول رہے, کوئی جواب نہیں. پتا چلا جی وہ جہاز کا آج تک کوئی حساب نہیں, کہیں پتا نہیں. اب آپ دیکھیے کتنی بڑی بات بولنے کی یہ ہے کہ آپ جو بتائے کہ جو واقعہ پیش آیا, رات میں لوگ بنڈے کھا کے پی کے سوئے, صبح میں اسکول جا رہے ہیں تیار ہو رہے, نیپال دی گل کرے تسی, تو میں بول رہا ہوں ذرا سوچئے کہ انسان بہت بولتا, اتنی ٹیکنالوجی امریکہ دعویٰ کرتا, اتنی دنیا میں رشیا دعویٰ کرتا, پتا نہیں کون کون بڑے بڑے ڈنگے مارتے ناکے اٹھاتے, ایک بندے کو بھی میں پسند نہیں کرتا, کیونکہ میں بولتا ہوں اتنے تسی مہارتی ہو نا. تو ایک کام کرو, MH370 کوئی سوئی نہیں ہے, کوئی دھاگا نہیں ہے, کوئی ٹویوٹا گاڑی نہیں ہے, وہ آلموسٹ دیکھیے آپ 96 فٹ کی جو ہے سو لمبی فلائٹ تھی, وہ پوری کی پوری غائب ہوئی, پیسنجر سمیت کہاں گئی میرے کو بتاؤ, کوئی نہیں بتاتا. اور ملیشین ایئر لائنس کی ریسرچ کر رہا ہوں میں, کیونکہ میرا بھتیجا پائلٹ ہے ایمریٹس میں, وہ دن میں پتا نہیں کتنے دفعہ اڑتا, انہیں بولتا چاچا میں موت کو ہر 2 سیکنڈ میں دیکھتا ہوں. بولا میں نے کہا پتر ایسا کیوں گل کرتا تسی؟ تو بولے پاپا میں آپ کو بتا رہا ہوں کھلی بات, وہ یہ کہ پلین ٹیک آف ہونے کے 2 منٹ, لینڈ ہونے کے 2 منٹ, یہ ہر انسان کے سر پہ موت منڈلا تھی. بولا
1: بالکل صحیح بات.
0: بولا یار تو یہ کیا گل کر رہا؟ بولا بولے ہاں آپ کیا سمجھتے, آپ کو کیا پتا یہ جو اڑتے اتنے ہزاروں میں اوپر ہم سامان لے کے, آپ کو پتا ہے ذری سی غلطی ہمارے وہ کہاں لے کے جاتی پورے کے ساتھ میں, آواز بھی نہیں نکلنا اندر سے, کوئی کسی کو ایک اوپر والے کے نام بھی لینے کے لیے آپ کو ٹائم نہیں دیتا. تو کہنے کا مقصد انسان سوچنا ہر حال میں, بھائی اس کا شکر ہے یار کہ میں چنگا ہوں, میں خوش ہوں, پتا نہیں کیا کدھر سے گیا. وہ کتنے لوگ آج بھی رو رہے ہیں پلا رہے ہیں بتائیے. اور ملیشین ایئر لائنز بولتا کہ جتنا وہ پلین تھا نا درشن صاحب, اس سے ڈبل قیمت انہوں نے دی ایک کمپنی